ayakla varmai. Riemu, es jäi rantom mai. Trana, vie jäi afuormai.